vänner, hej bror och syster, hallå igen. Hvordan har dere det? Har dere det bra? Kjære venn, jeg ber at du og dine nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om ingen kan tjene to herre. Ingen kan tjene to herre. Amen. Kjære bror og syster, i dag er vår bibelesning skal tas fra Matteus kapitel 6, vers 24. Det Matteus kapitel 6, vers 24. Kjære venn, la oss lese hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen i Jesu navn. Guds ord sier, ingen kan tjene to herre. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen. Lesingen til. Ingen kan tjene to herre. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Halleluja. Kjære venn, ingen kan tjene to herre. Det en vandring etter kjøttet, min venn, og det en vandring etter ånden. For Bibelen sier til oss i Romerne kapittel 8, vers 56, at for de som lever etter kjøttet, retter synden mot det som hører kjøttet til. Men de som lever etter ånden, retter synden mot den som hører ånden til. Så dette her betyr, min venn, det går an å være kjøttet, og det går an å være kjøttet i ånden. Nå kommer det an på oss selv. Spørsmålet er at, er vi i kjøttet, eller er vi ånden? Lever vi etter kjøttet listelse, eller lever vi i den hele ånden? Min venn og bromsøster, det er en ting å vite. Vi står ikke hjelp til kjøttet, så vi skulle leve etter det. Det som vi lever i ånden, og vandre i ånden, det er kjøttet med det lyste satt ut av betraktning. Da er det korsfestet. Amen. Men lever vi etter kjøttet, og det lyster, da tror vi samvittigheten under fotter, og han som taler fra himmelen blir ikke hørt. Så min spørsmål er, hvor er nå året vårt vi venter henne? Hvem er det vi hører på? Hører vi til krav for det lysten, eller til lysten til kjøttet? Eller må han som taler fra himmelen mot samvittigheten vår, den hellige ånd? Kjære venn, ingen kan tjene to herre. Da, her er det enten eller. Ingen kan tjene to herre. Han vil enten elske den ene, og ha den andre, eller holde seg den ene, og forakte den andre. Men hvem er din herre, min venn? Hvem er vår herre? Er det Kristus som er vår herre? Eller er det djevelen som er vår herre? Hvem er din herre, min venn? Vandrer du i kjøttet? Eller vandrer du i hellig ånd? Hvem elsker du mest? Hvem holder du deg til? Disse spørsmålene har min venn, min bror, min søster. Dette er spørsmål som er avgjørende for evigheten. Evigheten, min venn. Og da kan vi tenke oss selv. Og det er kun oss selv som kan dømme oss selv. Det er kun oss selv som kan gi oppriktige svar. Hvem er din herre? Hvem elsker du aller mest? Hvem holder du deg til? Kjære venn, lever du etter kjøttet, eller lever du og vandring i hellig ånd? For det er ingen imellom. Det finnes ingenting innimellom. Du kan ikke elske to herre samtidig. Bibelen sier at det var klart og tydelig at vi vil hate den ene og elske den andre. Så enten elsker vi kjøttet lister, eller vandrer vi i hellig ånd. Vi kan ikke tjene to herre, min venn.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.